Evangeliet kallar sig med mig vilket åttnars äker i spottos är ekonolosa herra Jesus ämet. De går till att åttna i att dorkistan, ja libadan, min dite, oljovär i alde, de bor stora mos sielo, balo, ja ätestosa siste. De lägger de bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, ja kyrot vara ganjali, min bestium i dite. Ja da ligger du sjellule i saka mordarskis, min gadjarvåda, ja epigololarsvåda dite, gitta rosa jäpp min maratjai. Mi gitti tu oppa vaimustämet, dan tu selke mehtun killamusa ovdas. Ja dovdas dit, at de väld dan vatsilasa min sottu dite. Ja mi lei, mi näggi tu tasa. Vai, i min börjevåda, ikke min dokkalarsvåta, mot å øyvest oss i du selke mætt og nrekesvåta at mykje det veivann sotolatjede, min bestin dite. Gitte jovun, ja godne jatte jovun lege don, den obdas. Vøy dodjus i del min siste tjengalis gata morsa min sotolatjede med dite, ja dota fastar seg med døyda. Ja det andre gassi, atter seg mykje det, dag, ja bukti stivt min dag en do vare bokte. Åpa hykje del møyde i min dodat at meili mi orro baha siste. Ja veke hykje min bater utan baha vådas eret, ja hilgo på hotje himu, ja tjan mi himu, ja gorges illima. Atter seg to gilla morsat, bortit mykje det bore syvnadosan. Amas laga garrudos vahtja min bachelig. Varja livts min herdu hemis, ja dorvu his vuti mannamis eret, ja attasih mitsi de arpmodus siste ellit ja jäppmit. Du räfi räddesi min siste, ja du vuoli duppmi opa hivtsi min velikas vuti. Ja du gerdevas vuota dagasi min gerdevadjan, vai mi dovda seg med reftu du rosa famu. Atta seg min vannhurske sin dagkujuvun du bokte. Vellani maitai åtna ia oingadusi du nami. Amma seg min nakkarasat sotto nagirin. Mot veidat sjate seg bossi oingadusan du siste. Mila bore syvni duvun dus. Vekki hirtse min fastan ihtin vaja stikkat. Velle gadjabun. Börebun, ja ippmilbalu ladjabun, oda ellimi du siste, min herra met ja bästa met. Amen.